Huapil sintli sintli mesli uquichvil sintli sintli tonal tlaxcalchipahuac pampil tliltzin mosentilian huan tlatotona.